Улаг чингэр усны хаан Амтанд би дурдна Борчхон Монгол дүүний хаан Айлхунд би шингэнэ Бухан хэдэй чалүүний хаан Судсунд би дурдна Морин хуртэй түмний хэн Чосунд би оршинам